0: দুঃখে, কাইলে টাউকো দুখনি, কাইলে পেট দুখনি, কে দুখে আও দুখে আও। জানি এই বেলা পখালা লাগে হইরান, হইনে কাহ জানি হলা কে করনে কে নগরনে। তাইলেই বিরামি ভয়ের কেই মেলো মেসে পাই।
1: বুয়া ফির নগরনোস, ঝাট্টাই সুভাষ মেডিকো ফার্মামা গই আলম। এই বেশি সরকো সেরা চোখ দেখি কার কার জানে বাটো ছানি তেই জাম বরু।
0: হুঞ্ছ বুয়ারি লো গই আলম সারে গারো।
1: সুভাষ মেডিকো ফার্মা বেশিসহর নগরপালিকা আটো সেরা।
2: ইহা অনুভবী স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষণ গর্নুকা সাথেই উচিত পরামর্শ দিইন্ছ। সবাই খালে ঔষধিমা বিশেষ ছুটকো ব্যবস্থা ছ। প্রোপাইটার সুভাষ দনাই, সম্পর্ক মোবাইল নম্বর 9845664093।
3: দাই পয়সা তো টন্নে কমায়ের লিউনু ভয় কারে?
4: বিদেশ না পয়সা রুখমা ফলনে হর, অব মত বিদেশ নজানি করি ফর্কিয়ে পনি বাইনি।
3: অব কি গর্নু হুন্ছ তো দাই?
4: কাম তো কতি কতি নি, জাগার হুনু পরে নি বাইনি জাগার। হাম্রাই বেশী শহরকো সেরা ওরালোকো সুজল সপ্লাইসবাট কুখুরাকো চল্লা ল্যাউছু পালছু। দানা পনি রাম্রো র সস্তোমা পাইদো রয়েছ, পালেকো কুখুরা পনি তেই লগের বিক্রি গর্ছু।
3: আহা দাই, কস্তো কায়দাকো কুরা গর্নু ভয়ো, ম তো তেহি বাটো কুকুরাকো মাসু দিন দিনে ল্যাউথে, এসো কুরা এদাই ভয় না।
5: यस सुजल सप्लायर्समा कुखुराको चल्ला, दाना, गाई भैँसीको दाना, चोकर, बुङ्गुरको दाना, बुङ्गुरका पाठापाठी, ढुटो आदि पाइन्छ। यहाँ कुखुराको स्वादिष्ट र स्वच्छ मासु पाइन्छ। नोट, यस सुजल सप्लायर्सले बुङ्गुर पालकहरूलाई सुझाव सल्लाहहरू दिनुको साथै कुसुम पोल्ट्री पनि सञ्चालन गरेको जानकारी गराउँदछौ। सुजल सप्लायर्स, बेसी सहर नगरपालिका 8, सेरा ओरामे लमजुङ, प्रोपाइटर शरद बराल। सम्पर्क नम्बर 9856045401 र 9826173799।
3: ए मास्टर साहब, कतै हिँड्नु भएको? एउटा सल्लाह गर्नु थियो, यता आइदिनुहोस् त।
6: ल ल आए बहिनी, किन होला?
3: सुन्नु न, एउटा फलामको ट्रस्ट हालेर घर बनाउने भनेको कहाँ जाने होला?
6: चिन्तै नगर न बहिनी, भर्खर मात्रै डिम्रे हाम्रो सुविधाको लागि भनेर सेरा बजारको अमृत दाईले बेसरको झिल खोलामा नन्द सप्लाइस खोल्नु भएको छ। ल आजै जाउँ, म पनि जस्ता बात ल्याउनु छ।
3: हाम्रा सेवाहरू, यहाँ फलामको सबै प्रकारको पाइपहरू, स्टिलको पाइप, रङ्गिन जस्ता पाता, ट्र्याक्टर, गाडीलाई आवश्यक पर्ने च्यानल, पाता, कम्पाउन्ड जाली, मेसिनबाट तयार पारिएको ग्राभिङ जाली, कुखुराको जाली, ट्रसहरू बनाउनु परेमा अनुभवी कामदार समेत उपलब्ध गराइन्छ।
2: प्रोपाइटर अमृत श्रेष्ठ, बेचीसहर नगरपालिका 8, झिङ्गे खोला पुन्चोक, पुरानो माइक्रो पार्किङ भएको ठाउँ। मोबाइल नम्बर 9856046257 र 9840067787।
7: ए दिदी, बजारतिर हतार हतार कहाँ जान लाग्नु भएको?
8: बुढा थोकी ब्रदर्स सप्लायर्स जाँदैछु नि, कुखुराको दाना सकियो।
7: त्यहाँ त ब्रोइलर कुखुरा, चल्ला, अन्डा र ताजा मासु पनि पाइन्छ रे।
8: हो नि, होलसेल र खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, होम डेलिभरी सेवा पनि छ।
7: ल त, म पनि त्यतै जाने भएँ।
9: बुढा थोकी ब्रदर्स सप्लायर सिउरी बारमा ब्रोइलर कुखुरा, दाना, चल्ला, अन्डा, ताजा मासु होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि सुविधा छ। बुढा थोकी ब्रदर्स सप्लायर सुन्दर बजार नगरपालिका 9, सिउरी बार, लमजुङ। प्रोपाइटर हरेकृष्ण बुढा थोकी।
10: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9855451141 र 9863252615।
11: नोट, हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेको समयभित्र सिउडी बारबाट बेसी सहरसम्म होम डेलिभरीको लागि गाडीको सुविधा पनि रहेको छ।
12: गुणस्तरीय उत्पादन, भरपर्दो सेवा, भरपर्दो सेवा।
13: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 MHz।